we bari nyage bu kalau na dewara ya mageng ayu di para narai bungumbu bin kalau na ngalgera ya minun di wajah ya anun di wajah ya